Loso malfitu lo chale tu live valu sa le lensung a pina stawas. Yes sir, aso ma nga yangi le kau fles suru matang o fila la a e a. Ai su e mo mo le fa kau le fa la o mal pa ka kame. E of kwa fa ile o si ka nga polo ma si va nga o ma. Alo va fta le tano tato ma boni ne tama jila o le tai o le pes